0: estou enormemente feliz, darlle gracias a todos os que o fixeron posible, e nada, a verdade é que vou celebrar moito hoxe.
1: Que viene primeira,
0: Por suposto, non, creo que para min é unha oportunidade única, non, chegame con 29